Te wi kwena tata kororo mo tēnei rā, anei rā te tipua o te ao Māori, kua riro ti tapu atu nei a te Kepa Sterling, e haka ana i te matetini 2022.